Ja, da spiller Susanne. Fredag spiller ut med Perikles. Vi skal spille for Andreas. Han vil ha karusellet med Lasse Seifens. Ja, det kan være bra. Snorre det bra.